0: siye ba wa we san be du manu ma yesi nya me bokuro ye ye me jesus bo yira eso ne wa we san go ma ya no se oni amo trantiti siye ni ni oni ani ama ane otiye mu chengbe e abure ni sanso yetie ya ke ba dan ami ase afen wa ma ye ngwa ye ye ba fa ye fa ure sanu afen ye keleke oni aye so bren kura nu koso kana wa di so juma de wa ma ye ma ye kuku te kabo ye yori ye fa ikri ma ibobo ohunzi ye ma ye yosan mo kam tem kri ame kura fo ye
1: ni ye ma mo inyo lisi ke ma ye te adu mo ni do ni ni ki ye ni no o ni ayi ku ni sa pa ma ye te iso ki mo to ma ri ma te ma san do ma fo ni no ma se te ko mo kwa ama ko so ni ye ma mo ama se ni ye ni no
0: Manya me kura fo esi ye won wo ya ki ye won te nki e o man gwa mbole man yuri e

ma nyame kura fo enu nu yete mo kura na jesus israel mbu yesu yesrei oye esese fo ko ina chembi ya kura yatran yali ni si iblem bi manno isonti ya mo mai kanwe ye da yasu.